0: کیسے یا کیسے بھی اچھی طریقے سے بھی اس کو ہنساؤں یا کچھ بھی کروں, لیکن وہ جب تک خود سے خوش نہیں ہوگا تب تو میں اس کو کتنا بھی خوش کروں وہ نہیں خوش ہو سکتا ہے. اس کو خوش ہونے کے لیے پہلے خود کو اندر دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا اور خوش رہنا پڑے گا.
1: جی بالکل. اور جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ لوگوں کے نظریے ایسے ہوتے ہیں کہ سوئم کو نہیں دیکھتے.
0: جی بالکل.
1: کہتے ہیں کہ خود کے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے تو بھی کچھ نہیں, اور دوسرا کا, جیسا آپ نے بہت اچھا ادھارن دیا کہ دوسرے کے گھر کا دھواں بھی ایسا لگے گا کہ شہر جل گیا ہے.
0: جی,
1: تو
0: بالکل.
1: لوگوں کے نظریے کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟
0: ہم لوگوں کے نظریے کو بدلنا جائے نا تو کچھ نہیں بدل سکتے. پہلے اپنے نظریے کو بدلیے, اپنے گھر کے ماحول کو نظریے بدلیے, پریوار کو بدلیے. دنیا بدلے یا نہ بدلے, ہم بدل گئے دنیا اپنے آپ بدل جائے گی.
1: جی. اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ لوگ اس طرح کی انگلی اٹھاتے ہیں, تو اس سچویشن میں ہم کو کیسے سنبھل کے چلنا ہے؟
0: پہلے تو خود کے من کو نا مضبوط کرنا پڑے گا.
1: جی.
0: کیونکہ اگر جب تک ہم اپنے اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے نا, کہتے ہیں کہ باہری کوچ کتنا بھی مضبوط ہو,
1: جی,
0: اگر وہ اندر سے پیڑ کھوکھلا ہو تو باہر اگر بارش ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بھی بارش میں وہ پیڑ گر جائے گی.
1: جی.
0: لیکن اگر اس پیڑ کے جڑ زمین کے اندر تک گہرائی تک گئے ہیں اور مضبوط سے پکڑے ہوئے ہیں, تو بارش کی کتنے بھی طوفان آئے, کتنے بھی تھپیڑے آئے, کتنے بھی جلجلے آئے, پھر بھی وہ پیڑ کھڑا کا کھڑا ہی رہے گا.
1: جی بالکل رادھیکا جی, آپ نے صحیح کہا ہے کہ اندر سے استھتی مضبوط چاہیے.
0: جی بالکل.
1: پھر باہری پرستھتیوں کا پربھاؤ نہیں پڑے گا. جیسے کہ آپ نے پیڑ کا ادھارن دیا, تو باہر تو لوگوں کے پاس کیا ہے, یہی ہے نا, کچرا, چھیٹا کسی کرنا, دوسروں کو نیچے گرانا, کیسے بھی کر کے ان کا دل دکھانا. تو اس کے لیے ہم اپنی استھتی تو بنائیں گے ہی, لیکن کبھی کبھی جب اپنے ہی اپنے کو اس طرح کے بول مار دیتے ہیں, جیسے کہ گھر پریوار میں سبھی رہتے ہیں, ساس ہے, جیٹھانی ہے یا نانند ہے, کوئی بھی اس طرح کے بول سنا دیتا ہے, تو اس سمے ہم کو تھوڑا سا انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے.
0: جی بالکل, آپ نے صحیح کہا, کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم باہری باتوں میں اتنے پربھاوت نہیں ہوتے جتنے گھر کے باتوں میں پربھاوت ہو جاتے ہیں. باہری والے کتنے بھی کچھ کہہ دیں ہم دکھی نہیں ہوتے, لیکن گھر والا اگر تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دے تو ہم پھٹ سے رونے لگتے ہیں, من
1: جی.
0: کو شانت کر لیتے ہیں, کئی کئی دنوں تک گھر والوں سے بات نہیں کرتے. یہ چیز ہم سب سے پہلے تو بہت غلط کرتے ہیں.
1: جی.
0: کیونکہ گھر والے ہیں, پہلے ان کو نا اپنے وشواس میں لینا ہے, ان کو وشواس دلانا ہے کہ میں جو ہوں جیسی ہوں کر کے دکھا. کیونکہ جب تک ان کو آپ پہ وشواس نہیں ہوگا تو وہ باہر بھی والے, کیونکہ گھر والے کے من میں بھی بات کیسے آتی ہے, خود سے تو وہ نہیں سوچتے, وہ بھی باہر جاتے ہیں, سماج کے بیچ میں بیٹھتے ہیں, تو سماج والے ان کے کان بھرتے ہیں, کوئی بھی ایک بار بھرے گا, دو بار بھرے گا, وہ سن سن کے اتنے اوب جاتے ہیں کہ ان کو فرسٹریشن نکالنا ہوتا ہے, تو کہاں نکالیں گے. جو ان کی بات سنتا ہے یا جو ان کے
1: جی.
0: سامنے کمزور ویکتی پڑے گا اسی کے سامنے لا کے کہیں گے.
1: جی.
0: تو اس سمے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سامنے والا جو بول رہا ہے اس کی پہلے تو من کی استھتی کو سمجھے کہ وہ کس بھاؤ سے بول رہا ہے, کیوں بول رہا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ہمارا برا نہیں چاہے گا, وہ ہمارا اچھا ہی چاہے گا. کیونکہ وہ اگر ہمارے بارے میں بری باتیں سوچ رہا ہے تو وہ ہم سے اپیکشا کر رہا ہے کہ یہ اس کو باہر سے سننا نہ پڑے, اس کو غلط نظر سے لوگ نہ دیکھے. تو اگر ہم صحیح ہیں تو کوئی کتنا بھی کچھ کر لے کچھ نہیں ہو سکتا.
1: جی بالکل رادھیکا جی, ہم صحیح ہیں تو چاہے گھر والے بولے یا باہر والے بولے, ہمیں من کے اندر نہیں لگانا ہے, کیونکہ اپنی نظر میں اور ایشور کی نظر میں ہم صحیح ہیں تو آج نہیں تو کل صحیح سامنے آنا ہی ہے.
0: جی,
1: کہتے ہیں کہ ستیہ کو کبھی چھپا نہیں سکتے, سوریہ کے اجالے کو کبھی کوئی چھپا نہیں سکتا, اسی طرح ستیہ ایک دن سامنے آتا ہی ہے, اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
0: جی بالکل.
1: تو رادھیکا جی آپ سے اور بھی بات چیت کریں گے خوش نما جیون میں, لیکن ابھی سمے ہو رہا ہے ایک گیت سنانے کا, تو سنا دیتے ہیں ایک گیت, سنتے رہیے
0: مسکراتے رہیے
1: ریڈیو مدھوبن 90.4.